udon jaki mali sejey kise indelin taringan ja na kwang janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwendora tulengas undul din sursi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi joyingi azakien tonga ke lo dokti alang udonga inja na koi ti ilaing alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na koi ti ba kwa kernga ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi ulagal bagising kwasi jundi nakarak jawngi jitangale abas kwa kernga si taringa jaw ba ki joinga ja jitangal si karra jawi aba udonga kimale jaw basing udonga kitsonga yumo ala jijuel taringa nja bas ila songa si mwai abas si ejei jang na iti jau ala lompi kwel taringa nja na kwasis janyinti basi njofongo ki lompi nkwe na taringa nja na yundi ala kwa kernan tebun jang bas jau taringa nja nina kwe ti bas jisi tebun duti taringa nja ria pale duti ria pale gis duti dongore jeng jige songwas undul dongore jeng na kwa kitinjwe nyi asa ke kienton lotok tiri na dongore jeng na sejei leges duti kwa asa sejei yake imba bas kwasi biukawe dongore jeng kwasis jitingan jangle duti dongore jeng jundi jundigi nes kwa kerngasi jitanga yau dongore jeng jundigi na lompin dorasi ajuelba dongore jeng nangi jundi na jandi kwa le yurel na sijima undul

na kayngel jam kwa ete nama kuwe lalangine kaarin nama gal asa kerkela nas do mitil kerkela na deyin kirsimu ilayeng anas kerkelka itar kayngi neki itar kayna gebo neki dog inkwa loo dingang asa kwa kerang mitila kundul neki sing alangis kerkelka itar dayngi itar dayngi